0: Philly's number one hit music station. Let's go! Kiss FM.
1: Sakumine ebyiri n'iminota cumi n'itandatu n'ijana na kabiri n'ibice bitatu n'ijana na kabiri n'ibice bitanu. Kiss FM. Twinjiye mu isaha ya gatatu y'ikiganiro The Kiss Drive, isaha irimo n'umwanya wo kuruhura umutima. Niba wifuza kuruhura umutima, uraduhamagara kuri 0788 1023 ni Jado Max hamwe nanjye Sonia Lola Shajado. Hari umuntu mbonye mu kanya ariko nawe urambwira niba ubyemeza, yari ari kuvuga ngo ntukite ku bantu baseka ko ahazaza, I mean ahahise hawe, kwa kundi nyine umuntu aba adafite wenda ahahise heza, kuko akunga ushobora guseka ahahise h'umuntu ugasanga niho hazaza hawe.
2: Ariko birashoboka cyane, ariko ni mwe dutega iminsi tugomba kujya tubaseka.
1: Mani twayitukira abana tutaramenya ngo ni ibiki.
2: Ahubwo kera ni story numvise cyane ko ufite isano n'ibi yo guseka hazaza. Kera tukira abana twatinyaga abasinzi.
1: Yego.
2: None muri iyi minsi abana ni twebwe batinye.
1: Ubwo ngo ni mwe mu yandi magambo ni mwe bivuga neza ariko mu Kinyarwanda cyiza.
2: Ni umuntu wabivugaga giyewe ni kuvuga ibyo yavuze. Ntabwo ndi kwivuga.
1: Ari kuvuga ko aribo basinzi.
2: Aribo basinzi. Batinyaga abasinzi, abari abana ati musinzire.
1: Kuri umuntu n'umusinzi ujya wiruka.
2: None ubu abana barabona bakiruka. 102.3 Kiss FM.